0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са Бајлето на 1430 AM на радио станицата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са Бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са Бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470

0: AM.
1: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушаат на интернет на www.fairchildradio.com.
0: Добро утро, почитувани слушатели.
2: Во денешната емисија ќе слушате
0: радио реклами соопштение,
3: разговор со госпоѓа Сонја Лозановска,
0: вести од Македонија
3: и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
0: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: почитувани слушатели, да слушниме радио реклами и сопштени.
1: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато со Бајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.

0: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после мручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
1: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
2: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
3: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарете го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of Record for Basque Realty Incorporated Brokerage, ке заштедите илјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации, јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
3: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620. Или посетете ја незината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специјалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарината до септември 1, 2026 година за да добијат известување и да гласат на специјалното генерално собрание. Платете вашата членарина 2026 година пред 1 септември. $50 годишно за членови од 18 до 64 години и $25 годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено членарина до 1 септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почит од управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1 септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специјалното генерално собрание и да гласат.
2: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Почитувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кое ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна

0: правна помощ при заработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue, четврти кат на аголот на Eglinton и Варден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
2: Кога слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија, продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Почитувани слушатели, денес во нашата радио програма Обединета Македонија не гостува Сонја Лозановска од Торонто, позната на сите вас, истакнат новинар, уредник на месечниот весник Македонија, поетеса, интерпретаторка на македонската песна и дел од Сонја и Оливер Бенд. Сонја е автор на две поетски збирки «Резба во душата» и «Калогерката во бело», издадени од клубот на писатели Стале Попов од Битола. Та има долгогодишно медиумско искуство, работела во радио и телевизиски станици, Битолски вестник и Тера телевизија, со педагошки факултет во Битола и колеж за социјален работник во Канада. За незината посветеност кон македонската култура и диаспората, во 2024 година ја добива наградата «Златен клас» за македонски вознес на 24-те Пелагониски културни научни средби во Новаци Битолско. Како интерпретаторка настапувала на Валандово, Серенада на Широк Сокак, Линденски денови во Битола и на многу други фестивали и културни манифестации, а македонската песна е носела низ Европа до Париз, како и на турнеја во Австралија. Незината песна «Боже правда нема» е една од омилените песни на народот, без која не поминуваат многу панаѓури и македонски средби во Егеска Македонија. Сонја Лозановска преку новинарството, поезијата и музиката продолжува да ја чува и пренесува македонската култура, традиција и песна на светот. Сонја, добро дојавте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
3: Добро утро, поздрав до сите слушатели, почитувана уредничка и водителка Драгица Димовска. Чест ми е да бидам со вас ова утро. Се чувствувам навистина прекрасно, посебно што нашиот разговор ова утро го слушаат многумина македонци од нашата прекрасна македонска заедница во Канада, но и пошироко. Благодарам за прашањето, уште еднаш се надевам дека во добро ве наоѓам и вас. Како се, Драгица?
0: Добро сум и уште еднаш добро дојавте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Одамна немаме направено интервју со вас, разговор. Ево сега, значи, испрна таква прилика денес да разговараме.
3: Со големо задоволство, навистина. И уште еднаш би сакала на самиот почеток да ги поздравам слушателите, да им ги честитам сите празници кои што има можност да ги прославуваат во последниот период, како што беше големиот наш македонски национален и верски празник Илинден. А ова емисија се емитува на Света Петка. Честита Света Петка на сите кои што го слават овој празник, посебно на селото Брајчино, чии патрони истата, и сите следни наши македонски преубави верски и национални празници.
0: Така, како поминувате ова лето исполнато со македонски настани? Вие бевте доста заангажирани со настаните што се случуваат во нашата македонска заедница. Повелете.
3: Благодарам. Ова лето, навистина, Драгица, беше многу исполнето со држини, почнувајќи од работата преку Весникот, а во исто време, како што нашите слушатели знаат, ние настапуваме и со како Сонја и Оливер Бенд, на многу македонски прослави, пикници, фестивали кои што се организираат од македонците, од македонските православни цркви, како во

0: Канада, така и во нашите соседни Соединети Американски држави. Најубавото при овие средби е што имаме можност да се среќаваме со нашите луѓе, да разговараме, да другаруваме преку песна и игра, да споделуваме пораки кои што се многу важни во за обстанокот на македонците и таа македонска енергија сите не спојува и не обединува. Еве сега минатиот викенд имавме можност најсвежо тоа да го споделам искуство, да настапуваме на традиционалниот македонски фестивал што го организира Црквата Свети Ѓорги, Георги или Сен Ѓорџ во Сиракјус, во Соединетите Американски држави. Тоа беше еден прекрасен фестивал каде што македонците заедно, но и со своите, да речам, комши, соседи или со граѓани од Соединетите Американски држави, заеднички го прославува. Велам заеднички, иако нашите домаќини беа од Црквата Свети Георги, сепак американските граѓани во најголем број беа присутни на тој фестивал, каде што уживаа во македонската храна, во македонските солени и благи специјалитети, но и во македонската музика, турите кои што беа организирани во црквата и изобилството од македонски експонати, народни носи кои што, во кои што дечињата беа облечени и ги представуваа нашите фолклорни игри и традиции. Тоа беше едно вистинско освежување, вистинско задоволство да се доживува и се надевам дека оваа гледка сигурно ќе ја видиме сега, може би и денес, на фестивалот што се одржува во нашата Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам.
1: Многу, баба, прекрасно. Вие сте уредник на Весникот веќе доста години сега. Како започна вашата приказна како уредник на Весникот Македонија и што значи тоа за македонците во диаспората? Повелете.
0: Благодарам, Драгица. Весникот, како што знаат многуми на наши македонци, Македонија постои основане во далечната 1984 година од нашиот многу почитуван господин Танас Јовановски, роден брајчинец, кој долго време живе и твори во оваа наша македонска заедница. Ја имав огромната чест, јас со моето семејство, да бидеме добри пријатели со семејството на господин Танас и Јубенка Јовановски, кои ги поздравувам во моментов, и во една пригода почувствува слобода да ми го предаде, да е таа мисија кон мене, односно јас да го продолжам издавањето на Весникот Македонија, тоа беше 2013 година, кога јас фактички го презедо Весникот Македонија и ја продолжив работата со него, излегува месечно, без прекин од 1984 година, а јас негов уредник сум од 2013. Весникот Македонија, нашите македонци можат да го погледнат како физичка копија, значи да земат примерок од црквите македонски секаде овде во Канада, но исто така испраќаме примероци во често во Соединетите Американски држави по гранични места, како што се Црквата Свети Кирил и Методи во Бафало, Црквата Свети Димитрија Солунски во Рочестер, еве во Сиракјус, како што споменав, честопати во Соединетите Американски држави, во Мичиген, во Детройт, Света Богородица, па и до Флорида, каде што одат нашите птици преселници во зимскиот период, знаете, многумина македонци таму престојуваат и ги посетуваат нашите цркви Свети Јован и Свети Димитрија. Така да, исто така, Весникот го споделуваме и си има и своја веб страница macedonianewspaper.com. Исто така можат да го погледнат и на Facebook профилот Кајмена Сонја Лозановска или на Macedonian Cultural Community. Весникот ја представува нашата македонска заедница во еден збир сите активности настани, кои што поминале, кои што доаѓаат, но исто така и реализираме интервјуа со познати наши обштественици, политичари, патриоти, председатели на цркви, организации и така натаму. Речи си 99% од сите содржини кои што ги пренесуваме се огледало на нашата македонска заедница. Целта ни е да останат забележани сите овие содржини, а не само што ќе останат

0: кога нас и ќе не нема на овој свет, ќе може да се прочита вестник од Македонија и да се погледне што се случувало во одреден период во нашата македонска заедница и во нашите цркви.
1: Така, вестник од Македонија е единствен вестник во нашата македонска заедница. Нашите македонци и сите ние се гордееме со вас, Сонја Лозановска. После господинот Танас Јовановски, кој днес не е политички аналитичар на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, вие го редувате вестникот и го, како што рековте, вестникот се шири насекаде и насекаде се слуша македонскиот јазик. Се чита и се слуша македонскиот збор и јазик. Благодарам многу за тоа. Покрај вестникот активно настапувате со Сонја и Олибер Бенд. Како ја спојувате вашата љубов кон новинарството и музиката? Како тоа цело заедно го работите? Повелете.
0: Благодарам, Драгица. Понекогаш е тешко да се одржат и двете љубови, меѓутоа човек никако не може да се откаже ни од едното, ни од другото. Одзема многу време, потребна е навистина многу енергија, затоа што обработката на вестникот е физичка, треба на компјутер да се поминат многу часови, потребни се часови за организација, за консултација со личностите кои што ќе бидат дел од секое издание, исто така и физички вестникот потоа треба да се дистрибуира, да се разнесе во сите цркви, да се испрати по пошта и така натаму, и тоа е месечно, додека се подготви едното издание и целосно се заврши, треба да се започне со новото, со подготовката на новото издание. Како што споменавте, во исто време сме и ангажирани во музичките води, заедно со Оливер, јас и Оливер како сопружници, како партнери, како колеги во музиката. Меѓутоа, голема е благодарноста, огромна е благодарноста кон нашата македонска заедница, кон нашите македонци, кои што се уште ни испраќаат покани да бидеме дел од убавите весели моменти, дали се тоа фестивали, дали се пикници, дали се приватни прослави и така натаму. И таа огромна љубов ни се враќа и ни дава некоја сила да можеме да продолжиме, да истраеме. Затоа што и пишувањето, знаете и вие, Драгица, како поетеса, како писателка, како новинар во и уредник на радиопрограмата Обединета Македонија, колку творењето ви враќа сила, ви дава инспирација за да продолжите понатаму, колку е тоа убаво. Така да мислам дека се разбираме на некој начин, дека таа енергија која што публиката, слушателите или читателите ние даваат, повратно е фактички нашата животна сила. Така да тоа многу не исполнува и им благодариме на сите наши македонци кои што ќе дојдат, ќе не послушаат, ќе ни дадат некој комплимент, дали некогаш ќе ни дадат некоја сугестија, нешто да се направи поинаку, да, или да се збогати репертуарот со некои нови песни или песни позаборавени од порано и така натаму. Во денешно време се повеќе се враќаме кон изворите, кон корените и ги вметнуваме тие постари песни кои што ги слушали нашите предци, нашите мајки, татковци, па може би и ние како помали. И во тоа е убавината. Убавината е да трае, да продолжуваме, да се одржуваат фестивалите, да се слуша нашата македонска песна, нашиот македонски збор, како во моментов преку радиопрограмата Обединета Македонија.
1: Секако. Сонја, кои се вашите планови за понатаму за вестникот, музиката и македонската заедница? И ако сакате, една порака до нашите слушатели. Повелете.
0: Благодарам, Драгица. Мојата единствена желба и планови се поврзани понатаму да си продолжиме како што работевме досега и со тоа веќе сме постигнале се, како да речам. Порака до нашите сените слушатели на радиопрограмата Обединета Македонија е да го слушаат радиото редовно секоја сабота, да го поддржуваат и да ја негуваат македонската музика, култура и традиции. Големи поздрави, уште еднаш до вас и благодарност, Драгица Димовска, и ве молам да продолжите и понатаму со оваа прекрасна мисија. Тоа би било се од мене, уште еднаш топли поздрави до сите слушатели и посебно до вас, Драгица.
1: Сонја од редакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, мој име Драгица Димовска, ви благодарам за изврсното и прекрасно интервју што ни го дадовте. Ме расположивте мене, а ги расположите и сите наши слушатели со ова ваше зборување. Сега, со

0: со која песна сакате да ги поздравиме нашите слушатели, со една ваша песна што ви е најомилена? Повелете.
1: Па јас би ја одбрала секако, Драгица, благодарам на честа уште еднаш и на времето. Иде тоа песната Боже правда нема, една прекрасна песна според мене, а верувам и според нашите слушатели, посебно обожувана и сакана во егејскиот дел на Македонија. Боже правда нема.
0: Уште еднаш благодарам, поздрав до вас и до вашата убава фамилија. И сега песната Боже правда нема, што ја пее нашата позната македонка интерпретаторка македонски народни песни Сонја Лозановска.

prijatelji, Macedonian Children Relief Fund organizira humanitaren piknik i prošetka u nedelu na 16. avgust su početak vojden čas od posle ruček во Крнал Данфор парк, кој се наоѓа на 73 Крнал Данфор Трил во Скарборо. Ке има вкусен ручек печена с кара ембурки, салат и многу други изненадувања. Цената за возрастните е само $20 со предходна регистрација и уплата преку e-трансфер. За деца до 12 години е бесплатно. За регистрација и уплата преку e-трансфер адресата е donations.mcrf@gmail.com. Целиот приход од овој хуманитарен настан ќе биде наменет за помош на децата без родители во Македонија. Дојдете, почитувани слушатели, донесете ги вашите роднини и пријатели на едно прекрасно попладне, исполнето со прошетка, дружење, забава и вкусна храна. Ова е повеќе од обичен настан. Тоа е прослава на заедништвото, добрината и хуманоста. Секој наш чекор и секоја споделена насмевка носат надеж, нови можности и посветла инина за децата на кои ми е потребна помош. Заедно да направиме трајна и позитивна промена. Со вашето присуство ќе подарите надеж, насмевка и подобра инина на децата на кои ми е најпотребна нашата помош. За повеќе информации

0: informaciji i registracija javete se na telefon 416-347-7689. Го повторувам телефонот 416-347-7689. Со почит од организаторите сите сте добре дојдени.
1: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

Čitovane slušatelji, da li vi je potreben testament ili sakate na vreme da naznačite lice koje je može da donesu va financijske ili zdravstvene odluke vo vaše ime, dokoliko poradi bolest, starost ili druge okolnosti ne ste vo možnost sami da odlučivate. Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue, 4. кат, наголот на

0: Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсири се господинот Джани, господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко Никола Поповски од село Брајчино.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Во историјата, една држава и народ, секоја генерација си има своји предизвици и борби. Така и македонците и македонската држава. Додека предходните генерации се бореле слободна и самостојна држава, кога започна со славното Илинденско востание во 1903 година и Првата република на Балканот, Крушевската република, па продолжи со Вториот Илинден и Првото заседание на Аснов во 1944 година, новата генерација политичари имаат поинаква, но јас предавство на штета на државата и народот, како што се правеше во минатото. Полито една цена нема да направам. Вети Мицковски на Илинден. Премиерот Христијан Мицковски во своето обраќање во Мемориалниот центар Аснов во Пелинце по повод одбележувањето на националниот празник 2 август Илинден, денот на републиката, порача дека секоја генерација има свој Илинден со своја мисија и задача. А сегашната има задача да ја зачува државата силна, да ја направи просперитетна, да ја направи праведна и повторно да ја направи земја во која луѓето ќе веруваат дека вреди да се остане и да се гради иднината. Тој истакна дека кога денес ги спомнуваме илинденците, кога се поклонуваме пред делото на државотворците од Аснов и кога ги изговараме нивните имиња, не го правиме тоа само од почетко од минатото, туку затоа што сакаме да си поставиме едно исклучително важно прашање. Дали сме достојни наследници на нивната жртва и дали доволно храбро ја носиме одговорноста што тие ни ја оставија? Историјата не бара од нас да ги повторуваме нивните чекори. Историјата бара да ја покажеме истата храброст, зашто секоја генерација има свој Илинден. Некои генерации се бореле против империи. Некои генерации се бореле за држава. Некои генерации ја бранеле слободата со оружје. А нашата генерација има поинаква, но не помалку тешка задача. Да ја зачува државата силна, да ја направи просперитетна, да ја направи праведна и повторно да ја направи земја во која луѓето ќе веруваат дека вреди да се остане, да се работи, да се создава, да се основа семејство и да се гради иднината тука дома во својата татковина, нагласи Мицковски. Нагласи дека на денешниот ден не смееме да зборуваме само за славното минато. Тоа не смее да биде место во кое ќе се засумнуваме, туку мора да биде темел од кој ќе црпиме сила за она што допрва треба да го изградиме. Зашто народ што живее само од својата историја, полека почнува да ја губи својата иднина. Но народ што ја почитува својата историја, а храбро ја создава својата иднина, тој народ никој не може да го запре. А верувајте, и ова го кажувам со полна вера, оваа битка на оваа генерација е последната надеж за иднината на државата. И не сме и не можеме да потфрлиме.

битката на оваа генерација е последната линија и сила на отпор против многу неправди, против многу историски одлуки за кои, иако не влијаевме, беа погрешни и влијаја над нас, рече Митковски. Тој посочи од знае дека денес Македонија не е земјата и државата за која сонували линденците и јасмовците, но нашата битка, додаде, е толку да ја вратиме таквата татковина. И морам да ви кажам, може би за некого не толку доволно, но за многу мина, секој ден, чекор по чекор, одлучно, како и во минатото, правиме дела и чекори со кои ја враќаме вербата и создаваме примери каде Македонија победува. Сетете се само пред неколку години какви беа односите на политичките сили во државата. Колку граѓаните беа мајоризирани пред налетот на разноразни интереси на политичките елити. Денес тие се длабоко во опозиција, распаднати помеѓу своите лични интереси и далеку од столчињата на власта, кои ним им овозможува удобен живот, истакна Митковски. Тоа беше дел од говорот на премиерот Христијан Митковски, даден на големиот празник Илинден. Македонија бележи рекорди во авиосообраќајот, само во еден месец македонските аеродроми обслужиле над 460.000 патници. Политиките за привлекување нови авиокомпанији и отворање нови авиолинии веќе даваат конкретни резултати. А македонските аеродроми бележат историски рекорди по бројот на патници и реализирани летови, порача вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, нагласувајќи дека растот на авиосообраќајот е силен показател за развојот на туризмот, бизнисот и целокупната економија. Николовски во емисијата Вести Плюс на Канал 5 посочи дека владата води паметна политика на субвенционирање и привлекување нови авиопревозници, што, како што рече, резултира со рекордни бројки на двата меѓународни аеродроми во државата. Почнавме една доста паметна политика на субвенционирање и привлекување нови авиолинии и нови компании кои ќе оперираат од Македонија. Од друга страна, тука е и силната поддршка за туризмот. Денес ке излегува две исклучително важни бројки. Охридскиот аеродром само во еден месец обслужил 52.500 патници, што представува раст од 41% во однос на истиот период лани. Дополнително на 20 јули се реализирани повеќе од 20 летови во еден ден, што е апсолутен рекорд за овој аеродром. Во Скопје пак само во јули се обслужени 409.000 патници и реализирани се 2670 летови. На 20 јули беа реализирани 101 лет во текот на еден ден, што е нов апсолутен рекорд за Скопскиот аеродром. Ако продолжиме со ова темпо, многу брзо ќе достигнеме бројки од 4 милиони патници годишно, нешто што до пред неколку години беше незамисливо за Македонија, истакна Николовски. Според вице-премиерот, ова се реални бројки на луѓе кои доаѓаат во земјата. Престојуваат, трошат средства за туризам и бизнис, а ефектите од тоа директно се чувствуваат преку размежување на целокупната економија. Еве нешто и од нашата култура и традиција. Македонскиот фолклорен фестивал Преспа ќе се одржи на 20 август на площадот Гоце Делчево Пустет, сриштето на истоимената општина. Покровител на овој значаен настан е премиерот Христијан Митковски, а се одржува во организација на Македонското друштво Преспа, Сдруженијето ВМРО-ДПМН Албанија и Општина Пустет. Македонскиот фолклорен фестивал Преспа повторно ги обединува македонците преку песната

0: minuto и вековната традиција. Македонската песна ќе одекне, ќе се вие македонското оро, а нашата традиција ќе не обедини како едно. Додава дека почетокот е во 18 часот и фестивалот се одржува под мотото «Македонија обединува» и порачуваат дека фолклорот ги чува корените, традицијата ја гради иднината. Ќе настапат фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од Република Македонија или Вардарска Македонија, Егејска и Пиринска Македонија и Мала Преспа. Добре дојдени се сите, за заедно да ја исполниме Мала Преспа со македонска песна, оро, знамиња и гордост. Да покажеме дека македонскиот дух живе, а нашата традиција продолжува да ги обединува генерациите, порачуваат организаторите, пишува на Алфа Телевизија. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашите спонзори на денешните вести од Македонија, господин Очани и господја Милка Лазаревски од село Драгош со фамилијата и господинот Никола Поповски од село Брајчино. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа почитувани слушатели вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсори беа господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија од село Драгош и дедото и татко Никола Поповски од Брајчино, кој со бабата македонска песна за Брајчино им ја честита Брајчинската слава Света Петка на сите брајчинци и во секоја македонска фамилија посакува радост, среќа и благосостојба и песната Брајчино.

0: почитувани слушатели, во нашето поетско каче на линија имаме нашата иницијаторка на литературното друштво Брајка Милодиновци, иницијатор на отворање и избогатување на библиотеки во нашите македонски православни цркви, во нашата македонска зеница, поранешна председателка на литературното друштво Брајка Милодиновци, поранешна председателка на женската секција во македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто и многу активна во нашата македонска комуна, тоа е Вера Вржевска Петревска. Вера, добредојдовте во емисијата на македонското патриотско радио Обединета Македонија. Што ќе ни кажете денес? Повелете.
1: Добро утро, Драгица. Добро утро, радио Обединета Македонија. Драгица, премногу сум благодарна што овај ден сум гостин на радио Обединета Македонија, а истовремено што овај ден е 8 август, денот за кој слава правиме сите од секаде, Америка, Австралија, Шведска и Канада, и сите браќа и сестри браќинци. Синоќа, тапан тукаше маси со вкусно јадење, орото се виеше во манастирот и црквата Света Петка. А денес во секоја куќа слави се прави, слава се прави, чаши полни се наздравува. И повторно со песна и оро, моето сакано и мило брајчино продолжува. Слава прави и на Света Петка се молат да ги чува и благослови. А утре недела во просворите на Свети Илија, за Свети Панделимон и Свети Климент. Поканувам сите мои брајчинци, роднини и пријатели, за најголемата радост што сакам да ја поделам со сите вас. Промоција за мојата отпечатена книга «Не, не заборави ме, не». После црковната служба, соручек, музика и промоција, добро ми дојдовте, три светци ќе бидат со нас и Свети Илија. Пријатно ве поздравува и поканува Вера Вржовска Петревска со песната од мене напишана «Брајчино слава прави».

0: Ето тоа беше, почитувани слушатели, инцијаторот на литературното друштво Вера Вржовска Петревска, која повторно ве поканува да дојдете утре во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага на промоцијата на незината најнова книга «Не заборавајме не».
1: Почитувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.